Fati Abid Zahra, Mina Mrigibi, Amina Bakara Sinafar Dagla, nous vous disons que vous êtes bien. Tous les gens qui vivent dans l'Israël Wattaniya, Mohamed Zain Hissène Ramad Abiyat, et sa femme de Gassariya de Guinebourg. متابعه حلوه وجميله من راديو تشاد وما ننسى كمان دكتور سناس برو زوجه النجمه من كارتيه كليمات دنا دكتور حسنه